0: djecu jače zamu u obzir inuševanje. Ovo da su čuda krat zvanja, kje ne more preuzeti umjetna inteligencija i šanse na djelatno mjesto da su ovdje bolje nego ikada. Belgijska Ardo grupa ne kani dalje peljati tvornicu za diboko zamrzavanje u Gros Enzastorfu prijem pomoćnoga i subvencijskoga paketa koga predlažu zemlja Donja Austrija i Savezna zemlja. Ardo odgovorio je u pismu da se problem strukturalno neprofitabilnoga poduzeća na ov način ne more dugotrajno riješiti. Prognozi vremena. Navečer će u južnom i srednjem gradišću malo curiti, u sjeveru će ostati zvetjega suho, temperatura će pasti na 11 do 6 stupnjev. Zutra pandiljak će u jugu s početka još curiti, ali vrijeda će se iz sjevera svakdje probiti sunce. U sjevernom i srednjem gradišću će puhati umjeren do živ vjetar iz sjeverozapada. Najviša temperatura od 14 do 18 stupnjev. Prik zutra utorak će biti čudakrat sunčano i samo malo oblakov, jutro će biti dost hladno, po danu će imati najveć 13 do 17 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
1: Časak radosti.
2: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Silvija Digndorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu Po vaši želja. Lipo da ste si odlaznili i da ste s nami na programu Su danas Oliver.
3: A kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi,
2: Neda Ukraden, Mišo Kovač,
4: samo jedan dan života, još jednu čašu mi dajte sam.
2: A da, časak radosti je garantiran, a sve ove hite prezentiramo pravo da uz srdačne čestitke i lipe pozdrave za mnoge slušateljice i slušatelje širom zemlje. Prvi koga ćemo danas razveseliti je trgovac u mirovini Engelbert Jandrišić iz Pinkovca. On svečuje zutra svoj 80. rođendan. Dragi Engi, čuda zdravlja, sriće i Božega blagoslova to ti želju tvoja familija, rodbina i svi Pinkovčari, a to s jačkom od Topa Pinkovac, Dolnji kraj Pinkovca. Dragi Engi, živio još čuda ljeta.

Sada na programu je Neda Ukraden s nje legendarnim hitom Zora je. Ovu jačku igramo vjernim slušateljem u Novom Selu, i to Johanesu, Dinovu, Mikula i Kikiju Ladiću. Sve najbolje i lipe pozdrave na vas dva. Uživajte vašu jačku.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: stokinkova. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: I tako smo još došli na konac današnjega koncerta po vaši želja. Opraštjam se od vas s Jačkom Stinjačkoga kola i s ovom čestitamo poredici Kotrigom Stinjačkoga kola. I to rođendane u mjesecu septembru su imali Renate Sagmeister, Nikol Horvatić, Peter Horvatić, Felix Schranz, Tobias Horvatić, Christian Staudinger, Filip Heitzer, Marijan Staudinger, Christian Heitzer i Petar Vrbek. Dragi naš član, draga naša članica, mi ti želimo sve najbolje, zdravlje i sreću. Ufamo se da ćeš i nadalje s veseljem biti član Stinjačkoga kola. Živio ili živila. Ovo ti želi Stinjačko kolo s Jačkom Ribari. Ako odrečeno, ovo je i zadnja Jačka današnjega koncerta po vaši želja. S njom se ja, Silvija Degendorfer, opraštam od vas. Drage slušateljice i dragi slušatelji, lipo da ste bili s nami. Ostante nam i nadalje vjerni. Želim vam sada još ugodnu nedjelju, dobru zabav s daljnim programom i sutra dobar početak u novi tjedan. S Bogom! I živjeli jubilari Stinjačkoga kola!